0: وانت بو مشتركت بالهاتيهو انسوما
1: المفلحة من اللخارو ازن السيتواتسيوني كان او متكون تايتو ليكس
0: البنتو لينا مريتش هو سنتمنتالي هفرة سوا انا مش التايت مورجو شيريتي شو بو سبجها
1: مهلا مهلا ليه
0: دانا نتكلمو لي دا تعمل كوميتمنت ليك وتاك دل كوميتمنت انك مو كوميتيد التكشركت لها تحتيهو
1: ومش هش الفلوس ما عاش اكشبلي
0: ولا اسا ودانا مش هش الرفيوتاتي وما رفيوتاتو وشو بيك شو احنا ما نفوش جرا ما ايه ما نعش الستوريا الفي داك التشركت ما داسة اي بيهو في الفيلم في الفيلم تياي مسو بيهو سوا او قالنا بات النسيفن او قالنا يك
2: ودان نايتين يك تقول الرجال شمستخي يا رجت على بولا لورا
0: هادي كهرة
2: ما ستاش يتوبو ċurketti uħor mifluħ.
1: Hekk, vera, Stephen, vera, għandek raġun, għandek raġun. Għax inti vera wkoll mistħija.
0: Esa mistħija.
1: Le, le, le, mistħija li saqselek. Mitten iċurket lura mbagħad.
0: Isma' ma' temm Edward, u Edward naqra xogd, għalli good afternoon, Gail. So you did not know that a three-carat diamond is worth some 40k, and it has nothing to do with 18 karat gold. Le, Edward, du ma konċ naf, skużani. Għaddi ma' wasalx semmi.
1: Ma' nixlix kien idea f'tnaqqa.
0: Jina ta' idea da xej dublu. Daw, stainless steel, naqas il-ver, nisa naqas il-ideja ma jistaddaċ.
1: Jisa jkun 5 karat, jisa jkun 5 karat, għaskun ta' fil-ver.
0: 5 karat, fejn it-tarom il-ver.
1: U lej, nafu.
0: Ġifiri għalek, Edward, jek forsi t-ixtiq ta' t-ixtiq.
1: Jek t-ixtiq t-ixtiq na' wieħed, kabbiex rasek.
0: Għanna mbagħad ma lajni talmu.
1: Ekku, ekku.
0: Mbagħad inna Emerson u għalinna.
3: Jiena kiek un biħu u bl-istess ammont ta' flus. Nixi ċaġara?
0: Sewa?
3: B'tifkira tagħha, fimt.
0: Ekku, tibqa' tiftakara l-ex tiegħek.
1: Le, wara. Hekk fibta wkoll fil-bidu, imma le eżin xejdula, eżin it-tiegħek ċurkett l-ex. Idher isma' li għandek dal-ċurkett ma' dal-ċurkett jiswa nqas. Rajt għandek 50 euro biss. Imma naqwa li għandek dak iċ-ċurkett. Imma nista' nieħu dak iċ-ċurkett lura biex intija l-arusa ma tiftaħx għalhekk tgħid xejn. Imma mbagħad dak iċ-ċurkett. Imma le l-ex. Sitwazzjoni kera hu, nitnejlihom anke Stephen għalilna li titluba lura ċurkett.
0: Imma ifhim forsi wad. Bitulu.
1: Marridux! Marrajt, hudu, hudu! Ma nafxu, ma nafxu situazzjoni.
0: Situazzjoni, jek wad bitulux. Jo għaltu li no thank you. Forsi għaltu li ma nix lesta, jo ma rix ju.
1: Jista, jkun u koll.
0: Jo, sit nħobbi xaħatiħor.
1: Imma ta' sal inti bħala kieku lek, tibatil għat idris ma l-dak ċurkettu taħlili, ta' jinn li d-dejja kieku ta' jinn.
0: Imma jina nishtiq naħsib, ċaq nishtiq nemmen. Li di bħati tila, għax forsi.
1: Għanda rispett.
0: Le, forsi għal tila asmani, aħrablu l-dak il-aħrab l-dak il-ġuvni, għax daka għatrabil.
1: Għal ġittijak.
0: Għal ġittijak, fimt?
1: Ma nafxta, din ukoll daqsxej fixin, my opinion. Nħoss li jem.
0: Ma nafxta, irridu n-investigaw iżjetu.
1: Problema ru juhdu kafe bejnietom, jgħidu għalak il-ċurket, tal-ħar snejglek. No matter what, you got destruct.